0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Za mladoženju Mihaela od ekipe iz MP Produkta.

Dragim zetovima Antoniju i Miji, lijep provod u svatovima kod Mihaela i Katarine, od srca žele tast i punica.

Budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Dragi mladenci Katarina i Mihael, to vam od srca žele Ružica i Milan.